Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at Dwi enau prydd a'r ben o ser Yn troi a throi o hyn Ti'n cofio'r fflach

Dwi'n cofio'r byclis dod yn ôl o ddell o'i gar A'i beicia mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Roedden nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid Ac un o'r rheini, oedd sunshine dark